0: και πάσαρα.
1: Κλείπεδο Αμστερδιά Κυρούπολη, μα περίπου υπερπάστερ. Θα βάλετε να εκτελέσουμε το πλοίο αεροπορικού. Θα βάλετε να εκτελέσουμε το πλοίο αεροπορικού. Θα βάλετε να εκτελέσουμε το πλοίο αεροπορικού. Θα βάλετε να εκτελέσουμε το πλοίο αεροπορικού. Θα βάλετε να εκτελέσουμε Karinių pajėgų kariai ketvirtadienio testą statybos uoste Klasko teritorijoje bus naudojami mokomieji šoviniai ir pirotechnika. Keliuose judės karinis transportas. Taip pat iki ketvirtadienio treniruojasi su Kinijos bunkerio Kuršių Lietuvoje ir Klaipėdos gatvėje. Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 4-9 per sekundę ir iki 23 šilumų. Dabar apie 16. Daugiau apie orus, puslapyje orai.lt. Tai jau minutė po pusės.